hade en hund en gång. Han prins. Jag gick i tredje klassen. Du kan ju tänka dig själv. Hur stort det var att få en hund. Han var som valpa flest. Han snusade överallt och tyggt på allt han fant. Den godaste prins. Och älskar vaffelkaka och varme stråleovna. Där låg han till han sovna. Han prins. Och allt det såre väl och savne lätt och bär. Det finns ett den gång då. Det finns ett nu och här. Och minnen har jag gjort. Och de är med mig hvor jag går. Och mor och far och fyra ungar.

Du fick två nya norska ballader här i Lytt på nytt. Först Matilda, som är så glad I jula att hon slipper en vinterlåt allerede nu. Snowman. Så sang Remi om Da du så stjerne. Remi Nærbø ger ut sin musik hos Gramofon AS och jag minner om att all musiken jag spelar I Lytt på nytt finner du där du lastar din musik och där finner du som regel backkataloger till de flesta artisterna hvis du är nyfiken på mer från dem. Carla har sendt en e-post til musikk@oradio.no der hun skriver at hun gir ut sin første single I samarbeid med Amandus Agency.

smesso fino a tetto grotta, tog man i en båt och skulle vind snu och gå från latter till grått och dagen blir grå, stäng grå och nätten tårer vått.

en är stark, vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk, en förstår och en förstryk. Vi lever.

0: Let's go and have. Jag heter Johan Lindvall, du hör på Ordentlig Radio.
1: Husker du den gången